gadi gadi dit tan da dit dit ta git dit da ge di ge ge ge dit dit da dit tan dit dit ta git dit da git dit na git dit ka da dit da git dit da git dit na git ta gadi gadi da git dit na da git dit na da ka da gadi gadi da git dit na da git dit na da ka da gadi gadi da git dit na da git dit